0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak Tianyaram 88.6 ci Dakarou.
1: Leer gui FM 94.6.
2: Jamu la xa be jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te diko deg lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara di way di ñu ñantaké.